60, I fyr med vold og bag. 60, I bil og gud og tak. Hun vens præsir, tjubben i unge, nå en sak. I stand, nå vollem læbe drin. Und hau du, smeist du.

big ships. Svar og svar i et underløg. Vind til kæl, tot det skotcher forbi. Vind til gerne vildt, af ikke ej.